0: tinye file no kwa ne hia nyankopon ti munyini na file no kokora na
1: anyankopon
0: no aha
2: e ba file no se hu hia
0: oh se be dru ba bi na file ni
1: se
0: fan se na ma meti asi 25 years let's enka papa so ti as no so 105
2: komo ye namfo
0: komo ye namfo e company o shipa
2: ti asi
0: o wa nya bibi ana mo ni
2: le ye so ko bibi dos na e
0: say kuse unyame ye nokwafo ye nyansa ni
2: se unyame
0: aha what day enipa no on my companionship first ntinye file no kwa ne hia nyankopon ntimunyini na file no kokora na
1: anyankopon
0: no aha
2: e ba file no se hu hia
0: oh se be dru ba bi na file ni
1: se
0: fan se na ma meti asi 25 years let's enka papa so ti as no so 105
2: komo ye namfo
0: komo ye namfo companionship
1: ba ha ti asi mo anya bibi ana mo obi a
2: ya wa shenema
1: ya wa shenema na aso no nka so on de no hu so ne pa no wa wona ne ti se wo ye okunu
3: tro bi ba obi e bibi wa o ani ko bi betu na ye obi bi da sa bi wa o ye ti so nsi se
4: so enti me okwade amore na nie ku me kura ni se betetati akuma kuro na so da bia me kwatu kana ye ekodom oba ye busu apeni na me namo betu se me beti enku me aso ajin ma pre

0: ejeni onwo gomwa central kwami asari wabi A plus eke kan sembi edene sa cheche posi foso edene sa mtu wamo suwa ne chese emuwa vrem edan chensuwa emabu niya hiyanfo niya diye yino biya dini huji mu ene gomwa fo yo ensamitofo isiye mu na niwi ni bafonso ye wesu wo gomwa fo kwa dosu chene niwi ni bafo honsam kwa dosu ne chese ede ohaw yaba na sebeye na sumdwe ebeba ewo mpotem hodom no na wose mra sebeje fomie do musa ni wini ba ewo futu abato mpesua ne so ena gomwa central inti gomwa fo mra sebeje ni eye kwame asari obi A plus ene futu eye ora eye Alexander fanyo makin yo ye edonkuma ba no deni wo mra sebeje fie gomusia ye ekasa ye ne ye di video beto abonten ahaya ya bobia mo tie die penyifo nyina ekan ye na emunko modie ne ye hwese sese na mra sebeje fomie no agye tum eso kasa bedie nim na omodie sumdwe ho komodie akwoto omafo a ewo wo mabato mpesua ne so ama sumdwe aba no anyabia no ede pepepe yo beba eye dada sumdwe ene wo munya anase etesen ye nikan entie de mpenyefo emienu wo mo ekan ye na fe ye de dia kana toto so na ansa ne nopodo Dr. Pobwaten esusu se enya de ya di oma ye no wose ye cosmetic asa hwehwe ni made bi no oma ye pansa be masa sumdwe wei atena hod mafe body enye ye enumani mu ye yi no eno mbaka so oma ye adwuma eni chebi ebe san sori
1: ebe timi di asumdwe aba mprempre ba lasting piece de se ye adano oma anfa anto a ebi san frato face ya ni de we beka so ye cosmetic oh minia ade ye ntrase eye be be ma amanfo obo ato omo ye na obi kesu di boni bi e bruce wa ontimi ba to omo ye wie na so omo ontimi ando asom nu suko amani asase ye ne dia no nsa nka amani ye sisi nu so ya compensate na ebe ti se bola suja ewomu a ebe san ba omo meeting na omo ko ne de ye eye no na me kan se cosmetics nu enti na ba ne sa ebe juju nkofu bi akom but e wose ne da no ye de to na obi a ti ne ho ase afanu na anto ho ase a ombe trase ombe nu tin e bi a chire wa mu supporters e be sa ko aba e fi se da ti ko bunu won ma obi so ba be kenya mu e di lasting peace ni be jina e futu ni gomu afo ahemfo no na mo be ti ase sa mpa ye na no ba ye no ye na no ba ye o mu shi ni ombe tena ha sometimes ko be ti ya ka so ke ye na no ba ombe tena ba so mu bien ti se ni asase na ko kwa mo de mo fa nka mo de ne
0: na wote se Dr. Pobwaten ochire mu no na ode kokobo ama kwame asare obin A plus ese wanya hweye nya bose bia woseye ene de obetumi aye so dwuma titu bose na mamanyo semu ya woseye enti wonhye ene wasosuja ama chese de ekoso no anyense won
1: na wo ka ne bose se obose sometimes we did a bunch here ohunu sonko ohunu se uba obetumi aye ofin se easy but you remu a na won se sebe enye easy kra e se emra ho o manye so ya sa system kan no e ya die bi a enye easy sa asa ase man so betimi atran ba 15 years sebe A plus o ba 4 years na sa man fo anto aba ma o be den ana 4 years na so be di go mu anfo anso ase nyina me ne po gwa tu bi se ba se enye possible because en sa ase man so on there enya die a wo call ne o kira call se wo ye MPT o du tu ni koye nya die ma no en si sa e ya die a court no be trans no ma hwehwe mu afa dance for history no ewo ho boundaries no say na tie o mbe enji anya dia ye just 1 week or 1 term na ba na be tie enji e be sele no sometimes politicians no make promise say yen hwe ne e be tie ni aye hu bibi ye say wo pe vote nti no akeka ne wo ntimi nti asemba no asha se ye to say ne wo be tie ni na nka wo so is no e mo awo man
0: mwa omae no owi ye so wodi ato gana fo nyina nim se sasem se na post fo ye omadwuma wo mu no mu nim strategies ahu ye be ra ye be ye ye be ye wi wo mu keka bo ma na omae it is a post fo ye sa dwuma na ye ntwe ye ho ye nya wom na o makasa enye dwuma no na santwentwa na mu to da bia nipa be ye di post ni tumi ekita omoye no wo se hajin
1: enye tie ne se bambo ankasa no nye bring na na uchu bia se bi nipa ne ku nipa kra odidi mirika ede no kokor to sa asembi ohon ma bi a publicly ebe hu so oh where there was sent here you say that bi e fi say police for no ojide say omo nya information omo oba process here nya intelligence no ain't in a banish a omo ye bi bi a ombe ombe de omo ye careful sometimes in security there was a compromise no not me the achieve peace e du be bi na ye say chinchin an chin sa na be na aya empty no emfa asomdwe ma ana wo hwee concept of security no so adabi ameka se eya dia abrofo ni de na ye di adwuma ta court

na onya mukesie ene ye moda entino muni dano na munyi me ewo kwan paso na mi nshira mo onya mukesie wati mem nenda fo ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika na mi onya mu mpenyimfo etitirifo na mi ema momoma so nye den matamfo hwehwe mu a munhu na mi nshira mo wati Oshiro muni mwasifu nyina. Oshiro muni mwebusu nyinara. Oshiro obia mpua. Obeba encounter with wu. Memnenda ba. Memnenda bebia ye nshira. Ento ye wadamfua. Onsuwa ye nshira. Ena mima memnenda fuo nyina. Awoda. Pa, because me mene da eye mudi. Bra mensu menye akwenye atina si me mene de ide na mi beprumi mini muse di etie ese efata ay obitro ya obaye buwasi se di ya obwa di eno ese ne se wonko yeno eno ena meba abeye ewa dum fidye muha enti afina wa joini mi amesirawu joini me YouTube ne mumfre wadamfu bi na fura wo nyonku bi me so ye wotam fo kra afre no because e futu owei obehia enkomo aye bedi obehia ye beka wo ha bia no e ye obehia asem e bia na wo de emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na sa enkomo aye bedi ne nenso no egu aware papa egu aware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye kasa because me kwa kasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kwa ma tete sa ware ne yemfa nko heaven no minimum po mate se yemfa nko heaven enti no waware a you just do what is right.